for open school pa na ni ji school ho pa na so e da ba ko pe bi de o sori a o she o she na titi de ni ya wo ye na o tim se na de won pe so o be ko school ono so a wo nya re she ha no e so na nku a de abofra no sori ya won pe se o be ko school e no no no what that could be true or say no abofra ne kra ne doji bibi e bibi be si a ne kra no mpe nyami e yi ne kra firi bibi mu nyami e yi ne tie firi san bibi mu sa da no ehe nti e kwan ya nyame ofa so e prapra ya na kwan mu a e ma bebere se dem dika ka ya no e ne kɔ so aye ye mfa ye ni hu nyami ma ye mfa ye ni hu bibi ko wo no se wo hu no sa na ye ma ne bi hu e be bɔ no e wo hwe ye wo ntimi ntana sa asie so kra bi